bawo ndiyacela uyigcina impilo yami ukhusele umoya wami hayi ngicela nimi nginyawo ke manje kuyonakala ke manje kuyonakala ke manje silent silent kusayisibhambatho sakho sondela ungesabi